mua rojuu, lopun ajan romuu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? Oo se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikis on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeks niin. Jani, sinäkin oot kuuluva pois.

vai kolivassa nuori? Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on lauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto on